Onyaba ma utie mi. Se munni mi Yesu ani membo sampai. Ese urua Yesu. Fa me boni na cheme. Betina ma kumemu. Nidi me kraso hene.